ぽっかりぽっかり流れていて、桃の花が咲き、桜が咲き、それから早咲きのリンゴの花子が咲く頃は、オラたちの一番楽しい季節だなや。だどもじっぱり虹をなめっこさふって、しれい花びら散らす頃、オラあの頃東京さで死んだお母ちゃんのこと思い出して、オラ。

0: き上げ船が帰ってきたに、今度もあの子は帰らない。この岸壁で待っているわしの姿が見えんのか。港の名前は舞鶴なのに、なぜ飛んできてはくれんのじゃ。帰れないなら大きな声で、お願い。せめて、せめて一言。この岸壁で待っているわしの姿が見えんのか。
1: 这是民本一代1996千行，欢迎收听健康你我他。